Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 9 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6 un 23 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Pēc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu pulksten 20. Ar atkārtojumu svētdienās pulksten 15. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
8: 8 un 14 minūtes.
9: Svaigs
10: wow.
9: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 8 un 24 minūtes.
1: Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: 8:31 minūte.
1: Griez tikai skaļāk. Radio SVH

0: Jelgavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēja atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
6: 8:51 minūte. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
4: Rīta spēriens.
5: 8 un 57 minūtes.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanas ir noslēgušās nevien Latvijā, bet arī visā pasaulē. Tikai šajā rītā durvis ciet vēruši pēdējie iecirkņi Amerikas Savienotajās valstīs un balsu skaitīšana joprojām turpinās. Šobrīd balsis saskaitīts vairāk nekā 96% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. Saeimas vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 000 vēlētāji, jeb 51,8% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija jau no visiem, jeb kopumā 1059 vēlēšanu iecirkņiem. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, kur nobalsoja nepilni 237 000, jeb 59% balsstiesīgo, Kurzemē 96 000, jeb 55%, Zemgalē nepilni 100 000, jeb 54%, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē attiecīgi nobalsojuši 47%, bet Rīgā 46%, turklāt Rīgai vēl tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Aktīvākie vēlētāji bijuši Mārupes novadā, bet viszemākā aktivitāte reģistrēta Rēzeknes novadā. Par vēlēšanu rezultātiem arī tur kāds vēsturisks ieraksts pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts ir pārliecinoši uzvarējis 15. Saeimas vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļas vēlētāju atbalstu. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie rezultāti, un šis ir visu laiku labākais vienas partijas sniegums vēlēšanās, pārspējot pat 1993. Gada partijas Latvijas ceļš panākumus. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saeimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība Jaunlatvieši, Nacionālā apvienība Progresīvie un Jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,5% vēlēšanu barjeru varētu nebūt pārvarējusi. Un tātad par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību Jaunlatvieši 11,7%, par Nacionālo apvienību 8,9%, bet par progresīvajiem 7,5%. Saimā iekļūšo partiju plejādi pagaidām noslēdz Jaunā vienotība ar 6,3%, un tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība Jaunlatvieši 14, Nacionālā apvienība 11, progresīvajiem varētu pienākties 9 vietas, bet Jaunajai vienotībai 7. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Māri Zviedri. Lielākā kritika, kas izskanējusi, ka vēl šajā rītā visu iecirkņu balsis vēl nav saskaitītas, par to, kā notikusi balsu skaitīšana un kādēļ tās skaitās tik ilgi, saruna ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Māri Zviedri.
2: Man jāatgādina, ka vēl 22. Gadā arī rezultāts galīgos mēs gaidījām 25 stundas pēc iecirkņu aizvēršanās, jeb līdz svētdienas 9:00 vakarā. Es ļoti ceru, un kolēģi dar visu iespējamo, lai šogad mēs sagaidītu ātrāk. Neskatoties uz to, ka tiešām bija neliela un tomēr aizķeršanās, kamēr varēja vērt vaļā pirmās kārtas. Es saprotu, ka visi grib ātri, bet šeit svarīgākais ir kvalitāte un precizitāte. Mēs nedrīkstam apšaubīt ne vēlēšanu leģitimitāti, ne mums ir maksimāli jāsamazina iespējas kādām spekulācijām vai pamatu apstrīdēt kādu lēmu kādā iecirknī. Tas ir iemesls, kāpēc viņi to tik ilgstoši pašlaik vēl joprojām atsevišķi iecirkņi dara un precizē un skatās, vai tiešām nav kāda kļūdiņa ievēsusies. Un jāatzīst, laikam tikai lielāki iecirkņi un mums tagad ārzemes, kas ir uz rietumu pusi, vēl nav pagūšas. Balsu nodošana glabāšanā tiešām ir tāds piņķerīgs process, kur, nu, protams, parastais vētājs neredz, bet to saskarās iecirkņu darbinieks. Un tā, kā mēs sakam, tās lielās ērtības vētājiem un neērtības, un tas smagums jāiznes iecirkņu darbiniekiem uz saviem pleciem. Nu, lai vispār varētu uzsākt procedūru, mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka neviens vēlētājs nav nobalsojis vēlreiz. Un, lai to izdarītu, tieši tāpēc arī ir šīs reģistrācijas aploksnes, kuras tad sākumā tiek salīdzināts gan papīra saraksts, cik tad un kuri vēlētāji ir parakstījušies balsotājs saraksts, tas tiek salīdzināts ar elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru. Nu, un, kad esam tik tālu tikuši, tad jau tālāk mēs ķeramies pie reģistrācijas aploksnēm. Ja mēs runājam par provizoriskajiem rezultātiem, tad mēs tiešām ļoti ceru, ka mēs tomēr izdarīsim ātrāk nekā iepriekšējās saimnes vēlēšanās. Un iekļausimies šajā 25. stundās. Savukārt, jūs runājat tiešām un jautājums ir par galīgajiem rezultātiem. Arī šeit steigas nav. Un kā jau katrās vēlēšanās, kāds ne visi var vinnēt un kādam ir kādas aizdomas un dzīvojoties kā valstī. Un ar lielu ticamību būs kāda pārsūdzība vai kāds jautājums. Un tad, protams, pēc visām pārsūdzībām galīgais lēmums tiks pieņemts no atkarībā, protams, no sūdzību skaita līdz 19. oktobrim. Jo mazāk sūdzību, jo droši vien kad ātrāk.
1: Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. līdz 5. oktobrim ar paldies karti, saldējums Mini Almond Magnum, iepakojumā 6,46 gramu vienības, 2,49 eiro. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml, 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscēnu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
5: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
6: Rocks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: dienās veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Sous

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
3: Garaņam svietlai strilui
1: Radio SVH Rock

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. saimes vēlēšanas ir noslēgušās nevien Latvijā, bet visā pasaulē. Tikai šajā rītā durvis ciet vēruši pēdējie iecirkņi Amerikas Savienotajās valstīs un balsu skaitīšana joprojām vēl turpinās. Un šobrīd balsu saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu. Bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. saimes vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807,000 vēlētāji, jeb 51,8% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija par pilnīgi visiem iecirkņiem, un aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, kur nobalsojuši 59% balsstiesīgo, Kurzemē 55, Zemgalē 54, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē attiecīgi nobalsojuši 47%, bet Rīgā 46%. Turklāt Rīgai tiek pieskaitīt arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī tur kāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. saimes vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļas vēlētāju atbalstu. Un šis ir visu laiku labākais viens partijas sniegums vēlēšanās, pārspējot pat 1993. gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, Nacionālā Apvienība, progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,5% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunlatvieši 11,7%, par Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotajiem sarakstam 42 vietas, Latvijai pirmajā vietā 17, suverēnai varai apvienībai jaunlatvieši 14, Nacionālajai apvienībai 11, progresīvajiem 9, bet jaunajai vienotībai 7. Un vēlēšanu komisijām vietām vēl turpinot balsu skaitīšanu, sāk iezīmēties arī 15. saimes deputātu sastāvs. Turpinās gan vēl plus un mīnus apkopošanu, un runājot par plusiem un mīnusiem par braukšanu dzērumā, labklājības ministra amatu nesen zaudējušais Reinis Uzulnieks, kurš saimes vēlēšanās startēja no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta, saņēma salīdzinoši lielu vēlētāju atbalstu. Viņš ir svītrots 936 reizes, bet 1016 vēlētāju viņam ielikuši tā dēvēto plusu. Un turpinot par Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi tās pastāvēšanas laikā nav tikusi parlamentā, Radio SVH šorīt sazinājās ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valaini, kurš atzina, ka vēlēšanu rezultāti nav tādi, kā apvienība bija cerējusi.
2: Tas nav tas, ko mēs bijām sagaidījuši, uz ko mēs visi komandas strādājām, bet nu, mēs to respektējam, jāpieņem arī šāds rezultāts. Un, protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kāda būs nākamie soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un mums neizdevās pārliecināt pietiekoši lielu atbalstītāju skaitu. Redzam, ir spīdoši uzvaru apvienotiem sarakstam un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējām piedāvāt.
1: Un Valainis arī vērtēja, ka apvienotā saraksta pārliecinošā uzvara ir arī ļoti liela atbildība. Savukārt šodien sazinoties ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātāju Māris Viedi, viņš Radio SVH norādīja, ka balsu skaitīšana šajā rītā vēl turpinās, jo Centrālās vēlēšanu komisijas galvenais uzdevums ir precizitāte, nevis ātrums, un kopumā tiek pieļauts, ka nākotnē iespējams būtu jāpārskata balsu nodošana glabāšanā. Zviedis pauda cerību, ka provizoriskie saimes vēlēšanu rezultāti būs jau pavisam drīz un visas balsis būs saskaitītas ātrāk nekā iepriekšējās saimes vēlēšanās, jeb attiecīgi pirmajās 25 stundās, bet galīgie vēlēšanu rezultāti varētu tikt apstiprināti līdz 19. oktobrim, jo ļoti iespējams, ka varētu būt mēģinājumi vietām balsu skaitīšanu apstrīdēt. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, gardie, ķekava. 1 kilograms, 3,99 eiro. Vītināta desa, fuet espanjol el pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu. 3,59 eiro. Saldumiem Rošen 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
6: Jaraņam svietlai strieloj
7: Radio SVH Rock.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Bloom uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Bloom – tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Bloom 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Bloom Luminor LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Zemās cenas.

0: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio SVH Rock.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. saimas vēlēšanas ir noslēgušās, balsu skaitīšana gan joprojām turpinās. Šobrīd balsis saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. saimas vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, kur nobalsoja 59%, Kurzemē 55%, Zemgalē 54%, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē attiecīgi nobalsojuši 47%, Rīgā 46%. Turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī tur kāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts ir pārliecinoši uzvarējis 15. saimas vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais vienas partijas sniegums vēlēšanās, pārspējot pat 1993. gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, Nacionālā apvienība, progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē neiekļūstot saimā. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunlatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara, apvienība jaunlatvieši 14, Nacionālā apvienība 11, progresīvajiem varētu pienākties 9 vietas, bet jaunajai vienotībai 7. Par pārējo partiju rezultātiem, par Mēs mainām noteikumus, nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitātei 1,99%, par Raustošo sauli 1,3%, Gobzemes sarakstu 0,9%, par Saskaņas centru 0,8% un par Jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2% balsu, varēs saņemt valsts finansējumu no saimā neiekļūšajām partijām. Tādas būs Mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļikova pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu neseņemt. Piebildīšu, ka bijušais Rīgas domes deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksējs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solīs pēc saimas vēlēšanām atgriezties Latvijā. Vakar medijos stabilitātei pārstāvji šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Vēlēšanu komisijām vēl turpinot balsu skaitīšanu sāk iezīmēties arī 15. saimas deputātu sastāvs, plus un mīnus apkopošana vēl turpinās. Par braukšanu dzērumā labklājības ministra amata nesen zaudējušais Reinis Uzvilnieks svītrots 936 reizes, bet vienlaikus saņēmis arī 1016 plusus, kas šim sarakstam ir arī lielākais rādītājs. Un turpinot par Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi nav iekļūst parlamentā, Radio SVH šorīt sazinājās ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Palaini, kurš atzina, ka vēlēšanu rezultāti nav tādi, kā apvienība bija cerējusi, un apvienībai būšot jādomā par politisko nākotni. Savukārt, runājot par iespējamām koalīcijām saimas vēlēšanās, uzvarējušais apvienotais saraksts gatavojas premjera amata kandidātu nominēšanai no savām rindām grasās saglabāt finanšu ministru un iespējams tēmēt arī uz ārlietu ministra amatu, tā atzīst viens no apvienotā saraksta līderiem, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš arī norādījis, ka līdzinējas koalīcijas rāmis, kurā no saimā ievēlētajiem politiskiem spēkiem arī Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība, izskatoties kā optimālākais, sākt sarunas par jaunās valdības izveidi. Tavars arī atzina, ka šobrīd nesaredz iespēju koalīcijā aicināt partiju Latviju pirmajā vietā. Savukārt Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers Radio SVH šorīt pauda pārliecību, ka tieši sadarbība ar apvienoto sarakstu divām partijām būtu vislabākā jaunā valdība, jo cilvēki esot nobalsojuši par pārmaiņām. Nacionālā apvienība iepriekš jau paudus, ka neredz iespēju valdībā sadarboties ar progresīvajiem. Ja jaunajā koalīcijā tiešām būtu trīs esošajā valdībā strādājošās partijas, Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība, tai parlamentā būtu 60 balsis. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio SVH Rock.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
1: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 € un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S 40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: Radio SVH Rock.

0: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Pilzītes sirs cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā Maxima.
2: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! 15. saimas vēlēšanas ir noslēgušās, balsu skaitīšana gan turpinās. Šobrīd balsas saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. saimas vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, tur nobalsojuši 59%, Kurzemē 55, Zemgalē 54, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī turkāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. Saimas vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais vienas partijas sniegums vēlēšanās, pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība. Savukārt Zaļo un zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība jaunatvieši 15, Nacionālā apvienība 10, progresīvie 9, bet jaunajai vienotībai varētu tikt 7 vietas. Par pārējo partiju rezultātiem. Par mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitātei 1,99%, par austošo sauli 1,3%, par gobzemes sarakstu 0,9%, par saskaņas centru 0,8%, bet par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2%, varēs saņemt valsts finansējumu. No saimā neiekļūšajām partijām tāds būs. Mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļiko pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu nesaņemt. Bijušais Rīgas domas deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksējs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solījis pēc saimas vēlēšanām atgriezties Latvijā, un vakar medijos stabilitātei pārstāvis šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Zaļo un zemnieku savienību, kas pirmo reizi apvienības pastāvēšanas vēsturē nav ievēlēta saimā, un šorīt sazinājāmies ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valaini. Lūk viņa sacītais.
2: Protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā tā būs nākamie soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas, un mums neizdevās pārliecināt pietiekoši lielu atbalstītāju skaitu. Redzam, ir spīdoši uzvaru apvienotiem sarakstam, un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas, un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējām piedāvāt.
1: Radio SVH šorīt sazinājās arī vienu no apvienotā saraksta līderiem, Vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru, un lūk viņa teiktais.
3: Esošā koalīcija nebūtu slikts variants, ko arī varētu strādāt, protams, ar citu atbildības sadalījumu, bet tas vēl stāv priekšā.
1: Tavars apšaubīja iespējamu sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tikmēr Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Radio SVH pauda pārliecību, ka sadarbība ar apvienoto sarakstu būtu pati labākā.
4: Tauta prasa pārmaiņas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šis svaigie mandāti divām partijām, kas ir uzvarējušas, jāsēžās pie sarunu galda. Un vēl viena lieta, jā, Latvija pirmajā vietā ir partija, par kuru balsoja pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu, bet arī krievu. Un vēl viena lieta, mēs uzvarējām Latgali. Mūsu dalība valdībā viennozīmīgi būtu ļoti nopietnas signāls tam, ka valdībā ir iesaistīsies partija, kurai Latgales iedzīvotāji dāvājuši vislielāku atbalstu.
1: Radio SVH šodien sazinājās arī ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombrovu un lūk viņa sacītais.
5: Mēs jau arī pirms vēlēšanām bijām definējuši, ka līdzinējā koalīcija varētu būt tas optimālākais sadarbības formāts. Protams, teoretiski ir iespēja skatīties šobrīd uz divpartiju koalīciju, bet skatīsimies arī, kāds būs apvienotā saraksta redzējums.
1: Apvienotajiem sarakstam Nacionālajai apvienībai un Jaunajai vienotībai šobrīd parlamentā varētu būt 59 balsis. Šajā rītā sazinājāmies arī ar suverēnā vāra apvienība jaunatviešu līderi Juliju Stepaņenko.
6: Droši vien šobrīd ir diezgan tā pāragri kaut ko zīmēt, lai gan mēs jau esam dzirdējuši, ka veco valdību principā plāno saglabāt esošais politiskais spēks, kas šobrīd ir pie varas, bet tanī pat laikā mēs jau zinām, ka 4 gadi ir diezgan garš periods un šajā laikā var daudz kas notikt. Tāpēc šobrīd mēs koncentrējāmies uz to, kādā veidā mēs varēsim panākt mūsu programmas punktu izpildi. Un noteikti daudzos jautājumos mēs varēsim arī vienoties un sadarboties.
1: Nakts vēlēšanas sarunās iezīmējies, ka iespējams partija progresīvie varētu palikt saimā opozīcijā. Šorīt sazinājāmies ar partijas līderi Andri Šuvājevu.
7: Attiecībā uz mandātu skaitu un salikumu tur, protams, ļoti ietekmē tas, ka apvienotais saraksts, protams, ir uzrādījis ļoti, ļoti pārliecinošu rezultātu. Un tas savukārt, protams, nozīmē, ka šobrīd visa politiskā iniciatīva ir Andra Kulberga rokās. Tā ka šobrīd noteikti gaidīsim, kāds būs tas tālākais process attiecībā uz gan valsts prezidenta nomināciju, gan attiecībā uz to, kā Andris Kulbergs plāno organizēt nākamās saimes un valdības darbu.
1: Piebildīšu arī to, ka valsts prezidents jau rīt iecerējis tikties ar potenciāli 15. Saimā ievēlētajām partijām. Rinkēvičs šodien arī atzinis, ka vēlētāju salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saimas vēlēšanās ir satraucoša, un par to viņš ierakstīs sociālajos tīklos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

pēc Grita un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grita papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat

0: 50 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
2: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
3: SVH Rock.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! 15. Saimes vēlēšanas ir noslēgušās, balsu skaitīšana gan turpinās. Šobrīd balsu saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. Saimes vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, tur nobalsojuši 59%. Kurzemē 55, Zemgalē 54, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāti nav sasniegusi pat pusi. Latgalē 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī turkāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. Saimes vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais viens partijas sniegums vēlēšanās pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība, savukārt Zaļo un zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunlatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9%, par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3%. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība jaunatviešu 15, Nacionālā apvienība 10, progresīvie 9, bet jaunajai vienotībai varētu tikt 7 vietas. Par pārējo partiju rezultātiem, par mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitātei 1,99%, par austošo sauli 1,3%, par gobzemes sarakstu 0,9%, par saskaņas centru 0,8%, bet par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2%, varēs saņemt valsts finansējumu. No Saimā neiekļūšajām partijām tāds būs mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai, kā arī Zaļo un zemnieku savienība. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļikova pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu neseņemt. Bijušais Rīgas domas deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksejs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solījis pēc saimes vēlēšanām atgriezties Latvijā un vakar medijos stabilitātei pārstāvi šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Zaļo un zemnieku savienību, kas pirmo reizi apvienības pastāvēšanas vēsturē nav ievēlēta Saimā, un šorīt sazinājāmies ar apvienības premjera amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valainu. Lūk viņa sacītais.
2: Protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā tā būs nākamie soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un redzam ir spīdoši uzvaru apvienotiem sarakstam. Un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējām piedāvāt.
1: Radio SVH šorīt sazinājās arī vienu no apvienotā saraksta līderiem Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru un lūk viņa teiktais.
3: Esošā koalīcija nebūtu slikts variants, kuri varētu strādāt, protams, ar citu atbildības sadalījumu, bet tas vēl stāv priekšā.
1: Tavars apšaubīja iespējams sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tikmēr Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Radio SVH pauda pārliecību, ka sadarbība ar apvienoto sarakstu būtu pati labākā.
4: Tauta prasa pārmaiņas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šis svaigie mandāti divām partijām, kas ir uzvarējušas, jāsēžās pie sarunu galda un vēl viena lieta. Jā, Latvija pirmajā vietā ir partija, par kuru balsoja pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu, bet arī krievu. Un vēl viena lieta, mēs uzvarējām Latgali. Mūsu dalība valdībā viennozīmīgi būtu ļoti nopietnas signāls tam, ka valdībā ir iesaistīsies partija, kurai Latgales iedzīvotāji dāvājuši vislielāku atbalstu.
1: Radio SVH šodien sazinājās arī ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombrovu un lūk viņa sacītais.
5: Mēs jau arī pirms vēlēšanām bijām definējuši, ka līdšanējā koalīcija varētu būt tas optimālākais sadarbības formāts. Protams, teoretiski ir iespēja skatīties šobrīd uz divpartiju koalīciju, bet skatīsimies arī, kāds būs apvienotā saraksta redzējums.
1: Apvienotajiem sarakstam, Nacionālajai apvienībai un Jaunajai vienotībai šobrīd parlamentā varētu būt 59 balsis, un šorīt sazinājāmies arī ar Jaunās vienotības pārstāvi Edmundu Jurēvicu.
6: Es domāju, ka būs ļoti izaicinoši apvienotiem sarakstam, kas tiešām ir gūts ļoti liels rezultāts, un to var viņus apsteigt. Es domāju, būs ļoti izaicinoši attaisnot šīs vēlētāju gaidas, jo es teiktu, ka arī no apvienotās saraksts, es jau apsveicu viņus, bet es teiktu, ka tur būs ļoti daudz cilvēki ar ļoti dažādiem dziļi pretējiem ideoloģiskiem uzskatiem, no ļoti liberāliem, ļoti konservatīviem uzskatiem, tā kā es teiktu, ka parlaments būs ļoti dažāds, jāsaka godīgi arī katra frakcija ietvaros. Protams, kas man satrauc, ka diemžēl es paredzu, ka ņemot vairāk, ka ļoti daudz suverēnās varas deputāti, kas šobrīd ir Rīgas domē, pārcelsies uz Saeimu, un mēs redzam, par kādu klaunādu viņi mēģinājuši pārtaisīt Rīgas domi ar dažādiem skandāliem un TikTok video un tiešraidēm un nekulturālu uzvešanos. Diemžēl paredzu, ka parlaments arī nākamajā 4 gados varētu šī politiskā kultūras līmenis dēļ šiem suverēnās varas deputātiem samazināties.
1: Šajā rītā sazinājāmies arī ar suverēnā vāra apvienībā jaunatviešu līderi Juliju Stepaņenko.
7: Droši vien šobrīd ir diezgan tā, pāragri kaut ko zīmēt, lai gan mēs jau esam dzirdējuši, ka veselu valdību principā plāno saglabāt esošais politiskais spēks, kas šobrīd ir pie varas. Bet tādī pat laikā mēs jau zinām, ka 4 gadi ir diezgan garš periods, un šajā laikā var daudz kas notikt.
1: Nakts vēlēšanas sarunās iezīmējies, ka iespējams partija progresīvie varētu palikt Saeimā opozīcijā. Šorīt sazinājāmies ar partijas līderi Andrišu Šuvājevu.
8: Attiecībā uz mandātu skaitu un salikumu tur, protams, ļoti ietekmē tas, ka apvienotais saraksts, protams, ir uzrādījis ļoti, ļoti pārliecinošu rezultātu, un tas savukārt, protams, nozīmē, ka šobrīd visa politiskā iniciatīva ir Andra Kulberga rokās.
1: Piebildīšu arī to, ka valsts prezidents jau rīt iecerējis tikties ar potenciāli 15. Saeimā ievēlētajām partijām. Rinkēvičs šodien arī atzinis, ka vēlētāji salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās ir satraucoša. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.
7: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
8: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
2: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. Oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
3: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienu iet pulcēsim.

0: pēc grita un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc grita papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! 15. saimas vēlēšanas ir noslēgušās balsu skaitīšana gan turpinās. Šobrīd balsas saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. saimas vēlēšanas vēsturē tiek ierakstīts ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, tur nobalsojuši 59%. Kurzemē 55, Zemgalē 54, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī turkāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. Saimas vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais vienas partijas sniegums vēlēšanās pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9 par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība jaunatviešu 15, Nacionālā apvienība 10, progresīvie 9, bet jaunajai vienotībai varētu tikt 7 vietas. Par pārējo partiju rezultātiem, par mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitāti 1,99%, par Austošo sauli 1,3%, par Gobzemes sarakstu 0,9%, par Saskaņas centru 0,8%, bet par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2%, varēs saņemt valsts finansēm. No saimā neiekļūšajām partijām tāds būs mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai, kā arī Zaļo un Zemnieku savienība. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļakova pārstāvētā stabilitātei valsts finansēm varētu neseņemt. Bijušais Rīgas domas deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksejs Rosļakovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solījis pēc saimas vēlēšanām atgriezties Latvijā un vakar medijos stabilitātei pārstāvi šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļakovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi apvienības pastāvēšanas vēsturē nav ievēlēta saimā, un šorīt sazinājāmies ar apvienības premjeru amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valainu. Lūk, viņa sacītais.
2: Protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā tā būs nākamie soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un redzam ir spīdoši uzvaru apvienotiem sarakstam. Un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējām piedāvāt.
1: Radio SVH šorīt sazinājās arī vienu no apvienotā saraksta līderiem vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru un lūk viņa teiktais.
3: Esošā koalīcija nebūtu slikts variants, ko arī varētu strādāt, protams, ar citu atbildības sadalījumu, bet tas vēl stāv priekšā.
1: Tavars apšaubīja iespējamu sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tikmēr Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Radio SVH pauda pārliecību, ka sadarbība ar apvienoto sarakstu būtu pati labākā.
4: Tauta prasa pārmaiņas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šis svaigie mandāti divām partijām, kas ir uzvarējušas, jāsēžās pie sarunu galda un vēl viena lieta. Jā, Latvija pirmajā vietā ir partija, par kuru balsoja pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu, bet arī krievu. Un vēl viena lieta, mēs uzvarējām Latgali. Mūsu dalība valdībā viennozīmīgi būtu ļoti nopietnas signāls tam, ka valdībā ir iesaistīsies partija, kurai Latgales iedzīvotāji dāvājuši vislielāku atbalstu.
1: Radio SVH šodien sazinājās arī ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombrovu un lūk viņa sacītais.
5: Mēs jau arī pirms vēlēšanām bijām definējuši, ka līdzinējā koalīcija varētu būt tas optimālākais sadarbības formāts. Protams, teoretiski ir iespēja skatīties šobrīd uz divpartiju koalīciju, bet skatīsimies arī, kāds būs apvienotās saraksta redzējums.
1: Apvienotajiem sarakstam Nacionālajai apvienībai un Jaunajai vienotībai šobrīd parlamentā varētu būt 59 balsis, un šorīt sazinājāmies arī ar Jaunās vienotības pārstāvi Edmundu Jurevicu.
6: Es domāju, ka būs ļoti izaicinoši apvienotajiem sarakstam, kas tiešām ir gūs ļoti liels rezultāts, un to var viņus apspēkt. Es domāju, būs ļoti izaicinoši attaisnot šīs vēlētāju gaidas, jo es teiktu, ka arī no apvienotās saraksts, es jau apsveicu viņus, bet es teiktu, ka tur būs ļoti daudz cilvēki ar ļoti dažādiem dziļi pretējiem ideoloģiskiem uzskatiem, no ļoti liberāliem, ļoti konservatīviem uzskatiem, tā kā es teiktu, ka parlaments būs ļoti dažāds, jāsaka godīgi arī katra frakcija ietvaros. Protams, kas man satrauc, ka diemžēl es parādzu, ka ņemot vairāk kad ļoti daudz suverēnās varas deputāti, kas šobrīd ir Rīgas domē pārcelsies uz Saeimu, un mēs redzam, par kādu plaunādu viņi mēģinājuši pārtaisīt Rīgas domi ar dažādiem skandāliem un TikTok video un tiešraidēm un nekulturālu uzvešanu. Diemžēl parādus, ka parlaments arī nākamajā 4. Gados varētu šī politiskā kultūras līmenis dēļ šiem suverēnās varas deputātiem samazināties.
1: Šajā rītā sazinājāmies arī ar suverēnā vāra apvienībā jaunatviešu līderi Juliju Stepaņenko.
7: Droši vien šobrīd ir diezgan tā pāragri kaut ko zīmēt, lai gan mēs jau esam dzirdējuši, ka veselu valdību principā plāno saglabāt esošais politiskais spēks, kas šobrīd ir pie varas. Bet tādī pat laikā mēs jau zinām, ka 4 gadi ir diezgan garš periods, un šajā laikā var daudz kas notikt.
1: Nakts vēlēšanu sarunās iezīmējies, ka iespējams partija progresīvie varētu palikt Saeimā opozīcijā. Šorīt sazinājāmies ar partijas līderi Andri Šuvājevu.
8: Attiecībā uz mandātu skaitu un salikumu tur, protams, ļoti ietekmē tas, ka apvienotais saraksts, protams, ir uzrādījis ļoti, ļoti pārliecinošu rezultātu, un tas savukārt, protams, nozīmē, ka šobrīd visa politiskā iniciatīva ir Andra Kulberga rokās.
1: Piebildīšu arī to, ka valsts prezidents jau rīt iecerējis tikties ar potenciāli 15. Saimā ievēlētajām partijām. Rinkēvičs šodien arī atzinis, ka vēlētāji salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saimas vēlēšanās ir satraucoša. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Saling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Zuzējam rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējam. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

Šodien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 15, 16 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! 15. saimas vēlēšanas ir noslēgušās balsu skaitīšana gan turpinās. Šobrīd balsas saskaitīts vairāk nekā 97% iecirkņu, bet jau pavisam droši var apgalvot, ka 15. saimas vēlēšanas vēsturē tiek ierakstītas ar vēsturiski zemāko vēlētāju aktivitāti. Šajās vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 807 tūkstoši vēlētāji, 51,8% balsstiesīgo. Aktīvākie vēlētāji bijuši Vidzemē, tur nobalsojuši 59%. Kurzemē 55, Zemgalē 54, savukārt Latgalē un Rīgā vēlētāju aktivitāte nav sasniegusi pat pusi. Latgalē 47%, Rīgā 46%, turklāt Rīgai tiek pieskaitīta arī ārvalstīs balsojušo aktivitāti. Par vēlēšanu rezultātiem arī turkāds vēsturisks ieraksts. Pašreizējā premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts pārliecinoši uzvarējis 15. Saimas vēlēšanās, gūstot vairāk nekā trešdaļu vēlētāju atbalstu, un šis ir visu laiku labākais vienas partijas sniegums vēlēšanās pārspējot pat 1993. Gada Latvijas ceļa panākums. Pēc pašreizējiem rezultātiem 15. Saimā iekļūst arī Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunatvieši, Nacionālā apvienība progresīvie un jaunā vienotība. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ar apmēram 4,4% vēlēšanu barjeru nav pārvarējusi. Par apvienoto sarakstu nobalsojuši 35,3%, par Latviju pirmajā vietā 13,1%, par suverēno varu apvienību jaunatvieši 11,7%, Nacionālo apvienību 8,9 par progresīvajiem 7,8%, bet par jauno vienotību 6,3. Tādējādi vietu skaits parlamentā varētu izskatīties šādi. Apvienotais saraksts 42 vietas, Latvija pirmajā vietā 17, suverēnā vara apvienība jaunatvieši 15, Nacionālā apvienība 10, progresīvie 9, bet jaunajai vienotībai varētu tikt 7 vietas. Par pārējo partiju rezultātiem, par mēs mainām noteikumus nobalsojuši 3,4%, par Latvijas attīstībai 2,1%, par politisko partiju stabilitāti 1,99%, par Austošo sauli 1,3%, par Gobzemes sarakstu 0,9%, par Saskaņas centru 0,8%, bet par jauno konservatīvo partiju 0,3%. Šie rezultāti ir svarīgi partiju nākotnē arī tāpēc, ka partijas, kuras iegūšas vismaz 2%, varēs saņemt valsts finansējumu. No saimā neiekļūšajām partijām tāds būs mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai, kā arī Zaļo un Zemnieku savienība. Šobrīd izskatās, ka Aleksēja Rosļikova pārstāvētā stabilitātei valsts finansējumu varētu neseņemt. Bijušais Rīgas domas deputāts un partijas stabilitātei bijušais līderis Aleksejs Rosļikovs, kurš aprīļa sākumā aizbēga uz Baltkrieviju, solījis pēc saimas vēlēšanām atgriezties Latvijā un vakar medijos stabilitātei pārstāvi šo solījumu vairāk kārt atkārtoja, norādot, ka Rosļikovs Latvijā varētu ierasties jau šodien, taču pagaidām tādas informācijas nav. Un šajā rītā esam sazinājušies ar Zaļo un Zemnieku savienību, kas pirmo reizi apvienības pastāvēšanas vēsturē nav ievēlēta saimā, un šorīt sazinājāmies ar apvienības premjeru amata kandidātu un priekšsēdētāju Viktoru Valainu. Lūk, viņa sacītais.
2: Protams, būs jāanalizē un jādomā, ko mēs darām tālāk, kā tā būs nākamie soļi. Šīs vēlēšanas mums bija pārāk grūtas un redzam ir spīdoši uzvaru apvienotiem sarakstam. Un es domāju, ka cilvēki gribēja pārmaiņas un mēs šīs pārmaiņas pietiekošā līmenī nespējām piedāvāt.
1: Radio SVH šorīt sazinājās arī vienu no apvienotā saraksta līderiem Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru un lūk viņa teiktais.
3: Esošā koalīcija nebūtu slikts variants, ko arī varētu strādāt, protams, ar citu atbildības sadalījumu, bet tas vēl stāv priekšā.
1: Tavars apšaubīja iespējams sadarbību ar Latviju pirmajā vietā. Tikmēr Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Radio SVH pauda pārliecību, ka sadarbība ar apvienoto sarakstu būtu pati labākā.
4: Tauta prasa pārmaiņas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šis svaigie mandāti divām partijām, kas ir uzvarējušas, jāsēžās pie sarunu galda un vēl viena lieta. Jā, Latvija pirmajā vietā ir partija, par kuru balsoja pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu, bet arī krievu. Un vēl viena lieta, mēs uzvarējām Latgali. Mūsu dalība valdībā viennozīmīgi būtu ļoti nopietnas signāls tam, ka valdībā ir iesaistīsies partija, kurai Latgales iedzīvotāji dāvājuši vislielāku atbalstu.
1: Radio SVH šodien sazinājās arī ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombrovu un lūk viņa sacītais.
5: Mēs jau arī pirms vēlēšanām bijām definējuši, ka līdzinējā koalīcija varētu būt tas optimālākais sadarbības formāts. Protams, teoretiski ir iespēja skatīties šobrīd uz divpartiju koalīciju, bet skatīsimies arī, kāds būs apvienotās sarakstredzējums.
1: apvienotajiem sarakstam, Nacionālajai apvienībai un Jaunajai vienotībai šobrīd parlamentā varētu būt 59 balsis, un šorīt sazinājāmies arī ar Jaunās vienotības pārstāvi Edmundu Jurēvicu.
6: Es domāju, ka būs ļoti izaicinoši apvienotajiem sarakstam, kas tiešām ir gūts ļoti liels rezultāts, un to var viņus apsteigt. Es domāju, būs ļoti izaicinoši attaisnot šīs vēlētāju gaidas, jo es teiktu, ka arī no apvienotās sarakstas, es jau apsveicu viņus, bet es teiktu, ka tur būs ļoti daudz cilvēki ar ļoti dažādiem dziļi pretējiem ideoloģiskiem uzskatiem, no ļoti liberāliem, ļoti konservatīviem uzskatiem, tā kā es teiktu, ka parlaments būs ļoti dažāds, jāsaka godīgi arī katra frakcija ietvaros. Protams, kas man satrauc, ka diemžēl es parādu, ka ņemot vairāk, kad ļoti daudz suverēnās varas deputāti, kas šobrīd ir Rīgas domē pārcelsies uz Saeimu, un mēs redzam, par kādu plaunādu viņi mēģinājuši pārtaisīt Rīgas domi ar dažādiem skandāliem un TikTok video un tiešraidēm un nekulturālu uzvešanu. Diemžēl parādus, ka parlaments arī nākamajā 4. Gados varētu šī politiskā kultūras līmenis dēļ šiem suverēnās varas deputātiem samazināties.
1: Šajā rītā sazinājāmies arī ar suverēnā vāra apvienībā jaunatviešu līderi Juliju Stepaņenko.
7: Nu, droši vien šobrīd ir diezgan tā, nu, pāragri kaut ko zīmēt, lai gan, nu, mēs jau esam dzirdējuši, ka veselu valdību principā plāno saglabāt esošais politiskais spēks, kas šobrīd ir pie varas. Bet tanī pat laikā mēs jau zinām, ka 4 gadi ir diezgan garš periods, un šajā laikā var daudz kas notikt.
1: Nakts vēlēšanu sarunās iezīmējies, ka iespējams partija progresīvie varētu palikt Saeimā opozīcijā. Šorīt sazinājāmies ar partijas līderi Andri Šuvājevu.
8: Attiecībā uz mandātu skaitu un salikumu tur, protams, ļoti ietekmē tas, ka apvienotais saraksts, protams, ir uzrādījis ļoti, ļoti pārliecinošu rezultātu, un tas savukārt, protams, nozīmē, ka šobrīd visa politiskā iniciatīva ir Andra Kulberga rokās.
1: Piebildīšu arī to, ka valsts prezidents jau rīt iecerējis tikties ar potenciāli 15. Saimā ievēlētajām partijām. Rinkēvičs šodien arī atzinis, ka vēlētāji salīdzinoši zemā aktivitāte 15. Saimas vēlēšanās ir satraucoša. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LB.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. Līdz 5. Oktobrim ar paldies karti saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6,46 gramu vienības. 2,49 €. Sadzīves ķīmijai pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
5: Rocks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 MP

0: de lui.
1: Radio SVH Rock. Radio kas neguļ nekad.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam! Radio SVH

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca, kurā ierasti runājam par visu, kas saistīts ap un par mežu, dažādos kontekstos no dažādiem skatu punktiem, un šoreiz varbūt mazlietiņ no eksotiskāka skatu punkta. Ne tik ļoti tradicionāli, kā esam pieraduši domāt un runāt par mežu tā ikdienišķajā izpratnē, proti, jau 51 gadu Kalsnavā darbojas Latvijas valsts mežu arborētums, kas mājas lapā tiek pieteikts kā unikāla meža noslēpumu izzināšanas vieta Latvijā. Nu un tad, lai plašāk parunātu gan par to, kā tieši tas izpaušas, gan par to, ko var šajā te arborētumā redzēt, uz sarunu esmu aicinājis Kalsnavas arborētuma vides projektu speciālistu Gati Teili. Sveiks!
3: Jā, sveicināt tajā!
2: Sāksim nu tad ar to pašu pamatu, dosim klausītājiem, skatītājiem saprast, kas ir arborētums.
3: Mm-hmm. Kā jau pieminēju, tātad jā, dārzs burtiski tikko 18. septembrī nosvinēja savu 51 gadu. Attiecīgi, kādam tas var šis maz, kādam tas var šis daudz, tā teikt, bet priekš kokogiem tas ir diezgan bagātīgs mūsu. Ja raugamies uz vārdu arborētums, tad viņš ļoti bieži raisa daudz dažādus jautājumus, ir grūti ar šī vārda izrunāšana, bet arborētums, tā teikt, arbor no latīņu valodas nozīmē koks. Un arborētums tā ir vieta, kur mīt citzemju kokaugi, attiecīgi piemērojoties, pielāgojoties Latvijas klimata apstākļiem, pierādot sevi, apliecinot sevi, kad pie mums Latvijā var augt citzemju kokaugi, kas attiecīgsies atceļot tad no visas pasaules. Un tad tā mūsu būtība un doma attiecīgi ir veikt ilglaicīgus pētījumus par šiem kokaugiem, par viņu dzīvotspēju, esību šeit pie mums Latvijā.
2: Respektīvi var salīdzināt arborētumu ar tādu botānisko dārzu, kurā tikai koki aug.
3: Principā arborētuma pamatbūtība, tik tiešām tas pamatakmens būs kokaugi, lijānu kolekcija attiecīgi, bet sava vienādības zīme un līdzība noteikti ir velkam arī ar tādu botānisko dārzu, kurus noteikti mēs zinām arī Latvijā esošas.
2: Nu labi, tu nebija klātesošs pirms tā 51 gada, cik var noprast pie lēmuma pieņemšanas veidot šādu arborētumu, bet nu gan jau tā vēsture tev ir zināma, kāpēc vispār šāda ideja tapa un kāpēc tieši Vidzemes augstiena tika izvēlēta šī arborētuma atrašanās vietai, vai tas ir saistīts arī ar kaut kādu tur augsnī, klimatiskajiem apstākļiem, kas, nu, lai arī Latvijā nav ļoti atšķirīgi, bet, nu, tomēr mazliet savādāk ir kaut vai tos slavenos zosēnus vienmēr pieminot kā visaugstāko vietu Latvijā.
3: Jā, nu, es tā teikt, esmu tikai dzirdējis savu priekšgājēju stāstus par to, kāpēc šī vieta, jo Kalsno vispārībā kā vieta, šis te reģions ir ļoti mežains, un tik tiešām šeit spēcīgs pamatakmens ir mežu pētīšanas stacija, attiecīgi, un šobrīd arī darbojas, jā, akciju sabiedrība Latvijas valsts meža, un pirms 51 gada, tātad 18. septembrī, stādot to pirmo kokaugu, tā doma tieši arī bija, kad šī vieta ir piemeklēta tamdēļ, ka tās ziemas šeit ir tādas izteiktāk bargas, un cilvēkam ir ko pielāgoties, nu tad tam kokaugam ir reiz divi, ko sevi pierādīt attiecīgi, un kā mēs ar kolēģiem sakam, ka Vidzemes augstiena gan ar G, gan ar K burtu, tā teikt, ir augstākā, tā tad Gaiziņkalna virsotne, un arī zemes gaisa temperatūras ziemā, un tik tiešām Kalsnava kā vieta ar tādām senām tradīcijām par kokaugiem, par meža nozari kopsumu attiecīgi, un pulcēt šeit citzemju kokaugus, skatīt, lūkot, kā tie iedzīvojas, un ja kokaugs sevi pierāda attiecīgi, tad mēs varam teikt, hei, Ainār, šis koks augs arī visdrīzākais tavā dārzā, tā teikt, jo viņš vai mums Kalsnavā ir izdzīvojis vairākas ziemas. Pētījums nav veicams vienā gadā, nav veicams arī divos gados, tā tik tiešām ir tā ir tāda ilglaicīga sekošana kokauga vitalitātei, attiecīgi tom, kādas sēklas pieņemsim viņš ienes, kā viņš jūtas, viņa ārējās pazīmes, tā teikt, tur mani kolēģi dienā seko līdz, skatalūko, nu mēs ar kokiem ejam roku rokā.
2: Tad respektīvi arborētuma sākotnējais uzdevums, tas virsuzdevums ir nevis tā kā turisma objekts, kur aizbraukt cilvēkiem atpūsties, acis papriecēt, bet nu tas zinātniskais darbs pamatā.
3: Pamatā jā, tātad attiecīgi sākotnējā doma zinātniskais darbs, un Un zinātne, kāpēc attiecīgi, jo kokaugiem sevi pierādot, attiecīgi mēs saprotam, ka mēs šo kokaugu varam pavairot, mēs varam ražot šos te kokaugus un attiecīgi pludināt Latvijas tirgu attiecīgi iekšā, lai cilvēki apzaļumo savas dārzu teritorijas. Zinātne šobrīd varbūt ir nedaudz pagājuši nost, bet jebkurā gadījumā mēs bez datos balstītiem lēmumiem, datos balstītas informācijas nevaram strādāt, attiecīgi jebkurā gadījumā tiek monitorēts, tiek skatīts, bet tam klāt ir nācis vēl daudz citas komponentes, ar kurām mēs ikdienā sastopamies pie mums arborētumā.
2: Tas ir stāsts pamatā par dārziem, krāšņum kokiem, krāšņum krūmiem vai arī kāda saimnieciskā vērtība kādam no tā visa, kas aug Kalsnavas arborētumā, kas ir izpētīts, kas ir atzīts par labu esam, arī ir.
3: Mm-hmm. Es varu teikt, noteikti tam ir liela saimnieciskā vērtība, tā teikt. Šajā varbūt tādā daļdārza segmentā tieši, mēs tā skatāmies attiecīgi šīs te nereti arborētumu arī mēs dēvēt par mātes augu dārzu, tā teikt. Mātes augu dārzu nozīmē ko? Tas ir attiecīgi tās ir konkrētas kokaugu grupas, no kurām mēs varam ievākt pavairojumu materiālu attiecīgi, lai attiecīgi realizētu, tā pieņemsim, es nezinu, dundanga egle attiecīgi, kas ir kā raganu slota attiecīgi, un viņa sevi ir pierādījusi, tā forma ir dzīvotspējīga. Un attiecīgi tālāk jau kolēģi, kas veic attiecīgi apsakņošanas un dažādus citādus procesus, lai mēs tiktu pie dekoratīviem kokaugiem, mēs tos varam realizēt Latvijas tirgu un cilvēki var apzaļumot savus dārzus ar pie mums ievāktiem, pierādītiem kokaugiem.
2: Latvijas valsts meži, nu tomēr jau tā kā vairāk par mežu vajadzētu būt stāstam, nevis par daļdārzniecību.
3: Jā, Latvijas valsts meži tik tiešām, jo vairāk es esmu Latvijas valsts mežos, jo vairāk es saprotu, cik ļoti vispusīgi ir Latvijas valsts meži un tā pamatbāze. Mēs zinām to, ka mēs rūpējamies par ilgspējīgu mežsaimniecību, tā teikt, bet jā, mēs rūpējamies arī par dendroloģiskajiem parkiem visā Latvijā. Tā pieņemsim tikko nosvinējām Skrīvaru dendroloģiskajam parkam 135 gadus attiecīgi, tas ir Silvas dendrārijas, tas ir Lāčupītas dendrārijas. Jā, tas viss, tā teikt, dabā jau tas viss iet roku rokā, tā teikt. Aiz kokiem ir mešs un arī aiz mūsu kokiem ir mešs attiecīgi. Un tas būs tas pamatu pamats, bet šī te dārzkopība, mēs redzam to, ka sabiedrībai tas ir svarīgi. Un ja sabiedrībai tas ir svarīgi, tad mēs gribam par to komunicēt, gribam par to sabiedrību izglītot.
2: Kas tad ir tas, kas Kalsnavas arborētumā aug, cik daudz, cik plaši pārstāvēts ir gan sugu šķīriņu ziņā, gan arī geogrāfiski?
3: Mm-hmm. Geogrāfiski tā noteikti būs visa pasaule. Tas ir tik tiešām.
2: Izņemot Antarktīdu varbūt.
3: Izņemot varbūt Antarktīdu, jā, bet ja mēs tā skatāmies, nu, mēs jau esam ambiciozi, tā teikt, un mums katru gadu ir jārūpējas par savu kolekcijas papildināšanu. Un ja mēs tādos skaitļos skatāmies, tad tādas vienības attiecīgi tās būs vairāk kā 20 tūkstoši kokaugu gabali attiecīgi, bet ja par tādām šķirnēm, respektīvi, tad tie būs vairāk kā 2 tūkstoši dažādības. Kokaugs netiek stādīts viens, tā teikt, tad, kad viņu stāda, kā grupu attiecīgi, jo varbūt neizdzīvos viens, bet izdzīvos divi citi attiecīgi. Par skaitļiem mēs nerunājam, tā teikt, tā ļoti precīzā datējumā es nevaru runāt, jo iespējams, ka šodien viņi jau ir mainījušies attiecīgi. Mani kolēģi cītīgi strādā un
2: kāds
3: ir iestādīts vietā. Un, kā es vienmēr saku ekskursiju grupām, kad ziniet, kā saka, ka Rīga nekad nebūs gatava, tad ir arborētumā. Visu laiku tas darba dunējums ir liels un tā dinamika ir ļoti, ļoti liela. Un arborētums tas nav tikai stāsts par skaitļiem, tik tiešām tas ir stāsts par dažādībām, par unikalitātēm, par īpašām kokaugu šķirnēm, sugām, tā teikt, par kurām mēs varam lepoties un tik tiešām stāvēt un krist un par viņām rūpēties.
2: Kas ir tas, kas no cilvēkiem, kas aizbrauc uz arborētumu, no tu var teikt, tas noteikti ir jāredz?
3: Katram tas būs kaut kas savs. Es reikā, man liekas, ka jebkurā gadījumā nākot pieņemsim tādam dendrologam vai izteiktam daļdārza kopējam, viņš uz arborētumu skatīsies pilnīgi savādāk, kā varbūt cilvēks, kas nāk, ikdienišķas turismu grupas pārstāvis pieņemsim, bet to, kas noteikti ir jāredz. Es teikšu, ka arborētums man pašam aizejot, sākot strādāt arborētumā pirms 7 gadiem, cilvēkiem ļoti patīk ziedošas vērtības, bet es pats priekš sevis ikreiz ieejot arborētumā priecājos Un jā, sajūsminos par skuju kokaugu grupām, kas mīt arborētumā, tik tiešām, cik ļoti dažādi ir skuju kokaugi. Ja mēs gribam skuju kokaugu vairāk piesaistīt latviešu klasiski tādai kapu kultūrai, man tā vismaz liek, tad arborētums to pagriez pilnīgi citā līknē attiecīgi. Un tā pieņemsim parastās egles šķirnes, cik tas var, tās var būt dažādas attiecīgi. Tās ir vairāk kā 20 dažādības, kas katra ir unikāla ar savu formu, ar savu skuju attiecīgi, ar savām īpašībām, ko pētīt, paskatīt attiecīgi. Un es teiktu par skuju kokaugu grupām. Iziet arborētuma lielos rindu stādījumus un paskatīties, cik dažādi ir skuju kokaugi dažādos laika nogriezņos.
2: Es tā paskatījos pēc nosaukumiem, nu tāda eksotiska visnotaļ, burvju lazda, stulpju koki, parūku koki, par tām pašām eglēm runājot čūsk egles, viņas arī tikpat eksotiski izskatās, kā skan.
3: Jā, es parasti esmu gājis ar draugiem ekskursijās, un viņi saka, Gati, tu tos nosaukumus izdomā pats. Es saku, nē, tie nosaukumi, viņi ir latviskoti, tā teikt. Mūsu, mani kolēģi ikdienā izmanto latīņu valodu vispār jau sakot, jo latīniski, tā teikt, mēs startautiski varam apmainīties par kokogiem latviskojot, jā, tā tad, nu, pieņemsim par to pašu čūsku egli. Viņa tik tiešām arī izskatās par čūsku eglis, pieņemsim, Biminalis Šķirnīt, attiecīgi, kam ir tādas garas nokarenas čūsku bārkstis. Un kas arborētuma, pieņemsim, šajā čūsku egļu stāstā padara unikālu, ka tie ir tādi lieli rindu stādījumi. Un, pieņemsim, šie čūsku egļu rindu stādījumi, mēs to paši saucam par tādu kā katedrāli, tur katru gadu izskan vairāk kā 10 jāvārdi. Cilvēki mīja gredzenes attiecīgi šajā skaistajā vietā, bet ja mēs skatāmies uz, pieņemsim, burvju lazda attiecīgi, jā, ar ko tad viņa varbūt ir interesanta burvju lazda, ka viņa uzzied ļoti ātri attiecīgi. Viņa ziema vēl nav beigusies, kad burvju lazda jau sāks uzziedēs, nu tā teikt, un tāpat tām sniegpārslu koks. Tā ir tāda attiecīgi kā liela kupena, balta kupena. Un tad jau, kad cilvēkam pasaki to nosaukumu, varbūt šobrīd ir grūti vizualizēt to, bet tad, kad mēs ieraugam to kokaugu dabā, mēs saprotam, kāpēc tas nosaukums ir tieši tāds. Tulpju koks arī stāstā teikt, pagājušajā darbarētums svinēja 50 gadus. Mēs paši teicām, ka tas tulpju koks uzziedēja pirmo reizi, bet viņš jau bija izziedējis pie mums, tā teikt, bet cilvēkiem patīk tas tā neparastā nots, un tulpju koks, jā, tie ziedi ir tādas, tā kā, varētu vilkt kaut kādu līdzību arī ar tulpas ziedu, jā. Attiecīgi, nu tā.
2: Parūkoks pēc lapotnes, vairāk formas?
3: Parūkoks ir attiecīgi tad jau, kad viņš, kad va tiešā rudenī attiecīgi, kad ir viņa krāšņākais periods, viņš izskatās pēc tādas afroamerikas tādas parūkas, tādas kūplas un tādas gaisīgas. Tik tiešām cilvēki arī tur iestājas tajā parūkokā un uzņem efektīvas fotogrāfijas attiecīgi. Un tad tu tik tiešām parūkoks.
2: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim iztaujāt Kalsnavas arborētumu vīdes projektu speciālistu Gati Teili vēl par to, kas interesants un ko darīt Kalsnavā.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
0: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
4: Protams, Luminor Blue.
0: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, Gardie, Ķekava. 1 kilograms, 3,99 €. Vītināta desa, Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par pienas cenu, 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
6: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
7: Jaraņam svietlai strieloj.
0: Radio SVH Rock.
8: Uzlādē savu dienu.
9: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu šodien runājam par uzņēmuma Latvijas valsts meži Kalsnavas arborētumu un runājam ar tā vīdes projektu speciālistu Gati Teili. Ieskicējām jau par to, cik plaša, dažāda un arī pārsteidzoša var būt tā kolekcija, kas ir Kalsnavas arborētumā, bet tur ir tādi unikāli augi, es saprotu, kas nekur citur tikai Kalsnavā aug un nekur Latvijā citvietas sastopama nav arī.
3: Nu, mēs pieņemsim, jā, nu, jebkurā gadījumā arī citi botāniskie dārzi strādā un rūpējas, pie dažādību integrēšanas savos dārzos, nu, jā, ir koka aug attiecīgi, kas mīt un dzīvo tikai pie mums attiecīgi, ar kuriem mēs varam lepoties, bet mēs absolūti neesam tā kā konkurenti vai kā savādāk citiem, jebkurā gadījumā noteikti savstarpēja apmaiņa, tā teikt, ar koka augiem, un mums ir interesanti redzēt, kā koka aug varbūt, kas jūtas pie mums labāk, kā viņi jūtīsies, pieņemsim, citviet Latvijā, jo ja mēs tā skatāmies, šķiet, ka tā Latvija ir tāda neliela maza, bet īstenībā, tu sakot, tās geogrāfiskās aprises un tas, kā klimats mainās Latvijā, viņš diezgan strauji mainās. Un katrā vietā kokogam ir savi pielāgošanās aspekti.
2: Nu, gan jau ne tikai klimats, bet arī augsnes īpatnības.
3: Attiecīgi arī augsnes īpatnības, bet jums arborētums ir veidots uz lauksaimniecības zemē attiecīgi. Mēs redzam to, kā dažādās vietās jūtas dažādi kokaugi. Pieņemsim, mēs ļoti ilgstoši mēģinājām ieaudzēt arborētumā kokveida peoniju. Mēs meklējām vienu vietu, meklējām otru vietu. Un tikai tā trešā vieta bija tā īstākā vieta attiecīgi, jo arborētums nav stāsts tikai par izdošanos, ir arī daudz neizdošanos tik tiešām, un ja ir neizdošanās, tad uzreiz ir jāmeklē, kāpēc, un tad skatam lūkojam, vai tā ir bijusi aizdītā gada bargā zīme, vai tā ir nepareizi izvēlēta vieta, vai tas ir tur trūkstošs novērojums vai kaut kas cits attiecīgi, un tad ir ļoti svarīgi būt tādā kopējā tīklā gan šeit Latvijā, gan Baltijā, gan Eiropā, sazinoties ar kolēģiem, meklējot tos cēloņus, kas ko, kā, kāpēc.
2: Cik plaši ir vispār? Ar arborētumu teritoriju, lai tur būtu tādas milzīgas atšķirības vai vīdes ziņā, nu diez vai klimata ziņā tās
3: klimata
2: atšķirības.
3: Klimata ziņā sarežģītāk, bet arborētuma teritorija, jā, tie ir ap 130 hektāri, platība attiecīgi, liela teritorija, teritorija sadalās A, B un C nogabalos. Attiecīgi tāda intensīvākā apsaimniekojumā teritorija C nogabals un A, B nogabals, tie ir tādi mūsu vēsturiskie stādījumi. Ziniet, kā Aldonis Vēriņš savā laikā ir teicis, neviens dārzs nav tik mazs, lai tajā neiestādītu vēl vienu peoniju. Attiecīgi, nu, un tas ir tās arī par kokaugiem. Nu, katram kokaugam to savu vietu mēs varam atrast, tik tiešām un arī atrodam, un tad skatam, monitorējam, lūkojam, kā viņš jūtās. Nu tā, ir arī neveiksmīgs tāds, kad mēs varbūt tik tiešām arī nemaz nemēģinam, jo ne viss ir par visiem tā teikt, un tā nav mūsu būtība.
2: Ir kaut kas arī aizklīdis ārpus arborētuma teritorijas un ieaudzies dabiskā ceļā?
3: Dabiskā ceļā, ziniet, kā mēs pieņemsim, mēs ļoti, nu, tas ko mēs ievācam pavērumu materiālu un attiecīgi realizējam šos te kokaugus savā nelielajā tādu tirzniecības laukumiņā. Tā, ka viņš tā būtu iesējies, man tādu datu nav, tā kā, bet tas, kas notiek...
2: Nav tur daži parūku koki, kaut kurai žoga.
3: Tas nav novērots. Bet tas, kas noteikti, ka jā, arī arborētu atsevišķiem kokaugiem mēdz pieaugt kājas. Tāpēc mums bija skaista ūdensroza Black Princess, un mēs par viņu pastāstījām. Un tad tā Black Princess šobrīd iespējams savu kādā citā dārzā. Bet kā man teica viena turista grupa, kad noķiept zakts augot labāk. Tā kā mēs ceram, ka tā Black Princess kādā citā dārzā auga.
2: Nu jā, 130 hektāru platība jau nepieliks ne sārgu, ne arī kādu video novērošanu.
3: Ir ļoti grūti izsekot, bet tas, ko mēs redzam, kad sabiedrība brauc tik tiešām, viņi brauc atpūsties, viņi brauc aizmukt no pilsētas burzmas, un viņu mērķis nav izrakt kādu kokaugu, tā teikt, bet nereti, kādam tā interese ir lielāka un citāda.
2: Kā mūsdienās tā kolekcija tiek papildināta, kas ir tas, pēc kā jūs skatāties un ko mēģinat ieaudzēt Kalsnavā?
3: Jebkurā gadījumā tātad mūsu pamata būtība ir uzturēt esošo kolekciju tajā esošajā apmērā tātad, un protams, kad strādājot, jo šobrīd arī, kā minēju, tad arborētums no zinātniskā segmenta ir ļoti aizgājis arī izglītojošajā segmentā, turisma segmenta attiecīgi, un turisti ir ļoti prasīgi savā būtībā. Un mani kolēģi tā ļoti mērtiecīgi, rūpīgi vērtē kolekcijas un kolekciju papildināšanas. Ir kolekcijas, kas ir jāatjauno, un ir kolekcijas, kuras mēs radam jaunas, tā teikt. Un tas, ko pieņemsim šajā gadā, šis rudens ir tāds stādīšanas periods, tieši šobrīd arī kolēģi aktīvi dosās stāda, pārstāda. Mēs veicam rekonstrukciju mūsu peoniju kolekcijām, mēs veidosim līgavas dārzu, stāstā par ziedošajām hortenzijām, graudzālēm. Tas, kā mēs tiekam pie kokaugiem, ļoti vienkārši attiecīgi. Mums tā tad ir mūsu arborētuma bērndārs. Kas varētu būt arborētuma bērndārs? Tā ir mūsu siltumnīca. Un siltumnīcā tā tad ir vainu vietējās kokaudzētavās iegādāti kokaugi, vainu attiecīgi arī arborētums piedalās tādā nekomerciālā kustība attiecīgi, kas ir indeksa sēminuma. Indeksa sēminuma nozīmē ko? Ka mēs ar botāniskajiem dārziem visā pasaulē apmaināmies ar kokaugu sēklām. Tā pieņemsim, mēs teikam pie sēklām no Amerikas, no Japānas. Un tieši tāpat arī sūtam savas sēklas. Attiecīgi tātad decembrī tiek izdots sēklu katalogs, mūsu ievāktās sēklas, mēs saņemam citus katalogus, un tādējā mēs ar to mazo sēkliņu, kas pie mums atlido, to iesējot un noglabājot mūsu kokaugu bērndārzā, tas ir siltumnīca attiecīgi pēc pāris gadiem, šo kokaugu jau pieaudzējot varam izstādīt mūsu kolekcijā attiecīgi. Un tas ir tas interesantais, tas ir tas neparedzamais, tā teikt, un tur tā pasaulē atnāk pie mums.
2: Nu, laikam jau ar kokaudzēšanu tieši tāpat tā kā jebkādiem citiem kultūra augiem gluži, nezinu, tur eBayā vai AliExpressā pirkt nevar. Tas stāsts gan par invazīvām sugām, gan par dažādām slimībām, ko var ievazāt. Jā. Vai šādi gadījumi neveiksmīgi arī ir trāpījušies kalsnavas arborētuma pirdzē?
3: Kalsnavas arborētumā neesmu dzirdējis, nezinu. Tik tiešām ļoti rūpīgi tiek sēklas caurskatītas. Valsts auga aizsardzības dienas attiecīgi ļoti rūpīgi monitorē to, lai neienāk invazīvas kokaugu grupas tātad šeit Latvijā. Nereti mūsu paciņas muitā noguļ pat vairākus mēnešus, tā teikt, līdz mēs viņām tiekam attiecīgi. Tā kā tas tiek rūpīgi skatīts, vērtēts, jo mūsu interesē nav tā teikt ievazāt invazīvas, tā teikt, dažādības, bet vairot šo te Latvijas bioloģisko daudzveidību attiecīgi caur kokaugiem, kas ir kā pienesums mūsu ainavai.
2: Es zinu, ka Kalsnavas arborētumā arī dažādas grupu nodarbības skolēniem dažādām vecuma grupām turklāt notiek. Kāpēc šis aspekts ir ļoti svarīgs jūsu darbā un ko tas dod tiem jaunajiem cilvēciņiem?
3: Nu, tas pamata instruments, ar ko bērni mācās ikdienā skolas solā, ir mācību grāmata, tā teikt, un tur ir daudz skaistas bildes un daudz skaistas definīcijas, bet ziniet, kā tās bildes un definīcijas dzīves un īstas to brīdī, kad mēs dodamies ārā. Jo mācīties darot jau ir tā pamata būtība, un Akciju sabiedrība Latvijas valsts mēži īsteno izglītības programmas ne tikai Kalsnavā, bet arī pie maniem kolēģiem Jaunmokās un Tērvetē un arī Mežā, protams. Bet pie mums Kalsnavā, jā, tā ir zaļā pagalma skola, kad attiecīgi mēs dotamies ar klasu grupām dabā, lai pētītu, skatītu, lūkotu dabas daudzveidību, tā teikt. Un katra mācību stunda un katra diena attiecīgi ir pilnīgi citāda. Viņa nav paredzama, tā teikt, jo tas dārs, no kura mēs izgājām vakar, šodien ejot iekšā, tas būs jau atkal pavisam cits dārs, un tur veidosies pilnīgi cits stāsts. Pieņemsim, tā rudenī mēs dodamies skatīt krāsas, mēs dodamies skatīt sēklas, mēs dodamies attiecīgi iepazīt to, jā, cik vispusīgi un dažādi ir kokaugu pasaule. Meklēt atšķirīgo, meklēt kopīgo attiecīgi, un bērniem dodoties māju, man šķiet, ka tam varbūt nav jābūt tādam definīciju kopumam, ko viņš ir ieguvis, bet tam ir jābūt tādam praktiskajam skatam, tā teikt, uz to, cik bagātīga un daudzveidīga daba.
2: Ir skolas, nu, principā skolas pirmais jautājums stāv rindā uz šīm nodarbībām?
3: Skola interesē ļoti, ļoti liela, tik tiešām, un izvēle. Šobrīd tas, ko mēs redzam, kad būt dabā, skolām ir ļoti liela interese. Satikt Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži speciālistus un dzirdēt tos īstākos un dzīvākos stāstus tieši no reāliem praktiskā darba veicējiem. Vienmēr var gribēties vairāk. Tas, ko mēs darām ļoti bieži, ka mēs arī dodamies tuvāk šīm izglītības iestādēm un īstenībā sakot jau arī izglītības iestāžu, tā teikt, šīs te paraugu laukumi, kas ir pie skolām esošie parki, arī kalpo kā laba iespēja satikties ar Latvijas valsts mežu speciālistu un doties atrast to viņu lapegli, to īvi vai vēl kaut ko citu, tā teikt.
2: Ir jums arī tādi pastāvīgie klienti starp skolām?
3: Es teicu, ka tas ir reģions, tik tiešām tas ir reģions Jēkabpils Madona, tā teikt, kas izteikti pie mums brauc. Ir prieks redzēt arī, ka pierīgas skolas atbrauc, un ja sākotnē varbūt tas raisa jautājums, ko, kā, kāpēc, tad īstenībā sakot mājās jau visi dotas ļoti gandarīti, un es gribētu domāt to vēl saistīt arī savās ģimenēs. Un tad jau vasarā viņi attiecīgi atgriežās jau ar savām ģimenēm, pavadot pie mums, aizraujošas dienas programmu attiecīgi, iepazīstot kokaugus, aizvedot savus piknikus un arī svinot svērkus.
2: Atgriežoties pie tā man sākotnējā pieteikuma un mājas lapā teiktā, ka Kalsnavas arborētums ir unikālu meža noslēpumu izzināšanas vieta Latvijā, kas ir tie meža noslēpumi, kurus var Kalsnava atklāt?
3: Mm-hmm. Tie meža noslēpumi, es teicu pats, dodoties interviju, arī par ko daudz domāju, tas meža noslēpums jau ir tas, ka tā kokaugu pasaule, cik viņa ir vispusīga, tā teikt, te mēs viņu tik tiešām varam ieraudzīt, un mēs varam ieraudzīt, kad, kā es jau teicu, aiz kokiem ir mežs, un pirms meža attiecīgi ir vēl daudz citas bagātības, kuras ieraudzīt, kurām arborētumā mēs nevis paskrienam garām, bet mēs palūkojamies uz tām tuvāk. Tāpēc ņemsim, jā, nu, mēs ejam ciešās sasaistē ar dabu, ar dabas daudzveidību. Tā pieņemsim raganu jeb vējas lodes attiecīgi, kuras mēs varam ieraudzīt Latvijas mežos, mēs ievācam pavērojumu materiālu un mēs skatām lūkojumu, kā pieņemsim šīs raganas lodes iedzīvojas pie mums Kalsnavā. Un tā ir tā meža bagātība, kas ienāk pie mums, tā ir meža bagātība, kas ir interesanta savā formā, kas ir interesanta savās īpašībās, un mēs par to varam stāstīt un vēstīt attiecīgi cilvēkiem arī tālāk, kad gan mežs, gan arī dārzs parks, dendroloģiskais parks, tas nav tāds, strauji skrienams objekts, bet tik tiešām tas ir objekts, ar kuru iet, pētīt, iepazīt, palūkot tuvāk.
2: Tad tas jautājums man zināmā mērā atkrīt. Es gribēju jautāt, ko Kalsnavas arborētumā noteikti vajadzētu cilvēkam darīt un apskatīt, ja viņam, teiksim, ir kāda stunda vai divas, nu tas laiks laikam ir stipri par īsu, ar ko sākt, ja?
3: Es vienmēr saku to, ka jūs katrs, kurš arborētumā iegriežas uz stundu, jūs savā plaupiet, noteikti savā plaupiet, jo var arī stundā, var arī tādā, kā es saku, galopā paliekdamies caur dārzu izskrieti, bet dārzs nemīl steigu tik tiešām, un mēs Kalsnavā vienmēr arī aicinām cilvēkus ieplānot vairāk laika, ieplānot tik tiešām iepazīt, jo katrs kokaugs, pieņemsim, ir ar savu identifikācijas plāksnīti, ar informāciju par kokaugu, un ja mēs gribam tā detāli tik tiešām iedziļināties, tad tam vajag, nevis mēs tādu vienu pusdarba dienu noteikti ieplānot, tā teikt, bet ja tā ir stunda, tad jāskatās, kas ir arī tas fokus, vai mēs gribam vairāk izzināt ziedošās kolekcijas, vai mēs gribam varbūt vairāk par skuju kokaugiem. Katram to maršrutu un pieju mēs noteikti atrodam, un katrs mājās aizbrauc ar kaut kādu savu tādu visīstāko sajūtu par šo vietu.
2: Ja cilvēks vēl nav bijis Kalsnavas arborētumā, kurā gada laikā vajadzētu šo pirmo iepazīšanos ieplānot?
3: Jā, es par gadalaikiem vispār, man tā kā, es esmu daudz domājis par gadalaikiem un tādu gadalaiku esību. Mēs Latvijā esam privileģēti, mums ir 4 gadalaiki, un mēs arborētumā absolūti nojaucam jebkādas sezonu robežas, un mums nav īstā sezona un neīstā sezona. Katrai sezonai ir sava tā esencīte, savs tas īpašais, ko ieraudzīt, tā teikt. Nu, pirmo šāviņu, ja tā var teikt, tad es teiktu, kad tiekamies uz vienu kafiju vasarā, tā teikt, un uz vienu labu pastaigu, tā teikt, dārzā, lai iemestu to āķi, liktu to komata zīmi arī citām tikšanām, jo, pieņemsim, šobrīd rudenī, iejot dārzā, tas ir pasakaini, kā kokāk ir mainījušies, ziemā tās ir piesnigušās takas, un tā ir iespēja dārzu arī izslēpot, pavasarī tās ir mostošās, ziedošās ēgļu grupas attiecīgi, kuras ieraudzīt, un galvenais ir vēlme, un tad gadalaiks paliek otršķirīgs, manuprāt.
2: Nu, un ja cilvēks nekad nav bijis Kalsnavas arborētumā paturpinot šo tēmu, un tagad interesēti klausās un domā, ka labprāt būtu interesanti aizbraukt, no ar kādu vienu iemeslu tu viņu aicinātu tiešām atbraukt uz Kalsnavas arborētumu, un kādu jautājumu tu gribētu, lai tas cilvēks pirmo reizi tur esot un staigājot pa šo te arborētumu pats sev uzdotu?
3: Par to vienu
2: iemeslu, respektīvi, kāpēc spērt šo soli.
3: Kāpēc spērt šo soli? Pirmkārt, jo spērt šo soli, kad varbūt apzināties, ka tā dzīve nesākas un nebeidzas tikai tādā pusstundas rādījusā prīgu. tās pērles tik tiešām mīt arī tālāk, un viņas ir vērts padoties tālāk, ir vērts iedoties dziļāk, lai tās ieraudzītu un tās atklātu. Un pēc tās vizītes, tas, ko cilvēks varbūt pats sev var uzdot, es teiktu, varbūt, kas varētu būt tas, ar ko varbūt man sākt, lai es varbūt uzlabotu, iekārtotu, pieņemsim, savu apkārtējo vidi, varbūt, varbūt iemest viņam to pirmo āķi, kad, hei, bet varbūt arī es varu iekārtot savu skaisto zaļo zonu, kur man būt, kur man aizvadīt svērkus, kur man uzņemt ciemiņus attiecīgi, un, un pašam pēc varbūt tādas steidzīgas, dinamiskas darba ikdienas gūt to relaksāciju un mieru.
2: Skaists noslēgums mūsu sarunai. Saku paldies Latvijas valsts mēžu kalsnavas arborētumu vīdes projektu speciālistam Gatim Tēlim, ka atnāci. Mēs ar klausītājiem, skatītājiem ierastījos laikos, ierastījās platformās un megahercos tiekamies, protams, redījumā Mežnīca atkal nākamajā nedēļā. Protams, arī sociālo tīklu platformās varat skatīt mūsu, kad vien jums tas tīk. Tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal atā.
9: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi. Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen.

0: 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi. Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Radio SVH Rock.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
2: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim ar šīs nedēļas svarīgāko pilsonisko notikumu, proti šī ir Saeimas vēlēšana nedēļa. Vēlēšana diena ir sestdien, 3. oktobrī, bet nobalsot ir iespējams jau tagad. Iepriekšējā balsošana notiek jau no 28. septembra. Katra balss ir veids, kā līdzdarboties un ietekmēt to, kādā Latvijā dzīvosim turpmākos 4 gadus. Informāciju par balsošanas vietām, laikiem kārtību var atrast Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā. Un laba ziņa nevalstiskajam sektoram ir parakstīts līgums par jaunā pilsoniskās sabiedrības fonda ieviešanu Latvijā. Fonds, ko ar Islandes, Liechtensteins un Norvēģijas atbalstu Latvijā īstenos Latvijas pilsoniskā alianse, stiprinās pilsonisko sabiedrību, demokrātiju un cilvēktiesības, atbalstot tās organizācijas, kas iestājas par līdzdalību un vienlīdzību. Vienlaikus Baltijas nevalstiskās organizācijas jau tagad ir aicināts veidot partnerības ar domu biedriem Norvēģijā un Islandē, kopīgiem projektiem nākotnē. Savukārt, biedrība par sabiedrību atklātībai Dēlna atjaunojusi bezmaksas digitālo rīku deputāti uz Dēlnas. Tas vienviet apkopo publiski pieejamus datus par Saeimas deputātu deklarētajām interesēm, ienākumiem, saistībām ar uzņēmumiem, kā arī ziedojumiem politiskajām partijām, un ļauj tos pārskatām salīdzināt pa gadiem. Rīks noder ikvienam, bet īpaši žurnālistiem un pētniekiem, un jau tagad pieejams vietnē deputātiuzdelnas.lv. Šis ir starptautiskais brīvprātīgo gads, un Nodarbinātības valsts aģentūra aicina pieteikt kandidātus ikgadējai godināšanai balvai Gada brīvprātīgais 2026. Pateikties par ieguldījumu sabiedrības labā var ikviens, gan iedzīvotāji, gan organizācijas, gan iestādes, izvirzot cilvēku vai organizāciju, kas savu laiku un prasmes veltīja citiem. Pieteikties vai nominēt kandidātus ir iespējams līdz šī gada 1. novembrim. Pasaules sirds dienā, 29. septembrī, Latvijas kardiologu biedrība aicina ikvienu uz bezmaksas pasākumu par sirds veselību. No 2014. līdz 16. Stradiņas slimnīcas A1 ēkas ātrijā speciālisti stāstīs par sirds veselībai svarīgākajiem rādītājiem un ikdienas izvēlēm – uzturu, kustībām un emocionālo labsajūtu, kas palīdz parūpēties par savu sirdi. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Latvijas psihoterapijas biedrība vērš uzmanību uz gaidāmajām izmaiņām psihoterapijas nozares regulējumā un aicina tās veidot tā, lai psihoterapija paliktu pieejama ikvienam, kad nepieciešams profesionāls atbalsts, ne tikai cilvēkiem ar diagnozēm. Un biedrība uzsver, ka jā, reforma ir vajadzīga, taču aicina tās izstrādē iesaistīt arī profesionālās organizācijas, kas gadiem nodrošinājušas psihoterapeita apmācības un kvalitātes sistēmu. Tas ir labs piemērs, kā organizācijas iesaistās pārdomātāku un izsvērtāku lēmumu pieņemšanai. Un pašā nobeigumā aicinājums iziet dabā. Šī mēneša pirmajā nedēļas nogalē, proti 3. un 4. oktobrī, Latvijā norisināsies Eiropas putnu vērošanas dienas. Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu, vienam pašam ar draugiem vai ģimenēm, vērot gājputnus un ziņot par saviem novērojumiem portālā Dabas dati. Tā ir sabiedriskā zinātne savā skaistākajā izpausmē. Tavi novērojumi palīdz pētniekiem, bet tiem, kas grib doties kopā ar dombiedriem, pasākuma saraksts atrodams mājaslapā putnudienas.lv. Ja arī jūs pārstāvētie biedrībai vai nodibinājumam ir kādi jaunumi, par kuriem jūs vēlaties, lai ir informēta plašāka sabiedrība, esiet aicināti to sūtīt uz e-pastu redzeslokā.sabiedrība@radiosvh.lv.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. Oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē – oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena – eiro, 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši – 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī – vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Radio SVH

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās aptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Pēc grite un laimē līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pēc grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Radio SVH Rock.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
5: Radio SVH – Rock!

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Hē, hey, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētā nesi izīvošu.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
5: Protams, Luminor Blue.
4: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
7: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.